جائے سچا پھر پھلیا سچی درگاہ جائے سچا پھر پھلیا جہا چیری لکھیا تے کرم کمائے کلے آئے نانکا